0: ebinom anya me ye kawa ano de show on sa everybody na so o yini chafia na asabato na yende ya sunya me ya wati ye
1: Yesu
0: I know